0: Negeri FM ingat sampai bila-bila waktu sekarang dah pun 5.13 minit petang. Saudara, anda boleh juga menyaksikan siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali menerusi saluran TV1 ketika ini.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم